0: มากแล้วก็เกือบจะถูกทำลายแล้วค่ะแต่ว่าคุณอีซูมินั้นซื้อต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้มันเป็นสถานบูรณะอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะซึ่งงานหลักๆของคุณอีซูมิก็คือการบูรณะวัตถุโบราณและก็งานศิลปะที่ทำมาจากไม้ค่ะ
1: จ้าขับไปเลยขับไปเลยขับไปเลยศิลปะก่อนนะน่าใจดีน่าใจดี
2: こんにちは
3: 失礼します
2: こんにちは
1: よろしいですか
2: はい
1: はい失礼しますあじゃあたまえかおおすごいみやいやい失礼しますよろしくお願いします
3: あこんにちは
1: タイから来ました
3: はいいらっしゃいませ
1: 今何されてるんですか
3: 今はもう壊れてしまって、ええ、もう欠けてなくなってしまったようなところを、ええ、削ってるところですね。
1: はい。なんかお話で聞いたんですけれども、はい、今回震災があったじゃないですか。
3: はい。
1: それで何か今こちらでその修復作業をしてるってことの話聞いたんですけれども、
3: はい、
1: 例えばこちら今大きなのが、
3: あ、そうですね。
1: 出てますけれども、こちらもその震災時のものですか。
3: はい、そうです。今ここに出してるのでは、はい、その像と、ええ。この像とあと何体か、はい、お預かりしてます。
1: うわこれ見事にもう
3: そうですね。
1: 立ってますね
3: はい。でももうだいぶ作業は進んでるんで、こっちの台座の方とかですね。はい、こっちとかはもう組み上がってきたところです。
1: これ台ですね。
3: これは台ですね。これが立つ台です、
1: ね。にに、
3: はい、
1: ああすみませんこれ日本語でなんて言うんですか。
3: これは不動明王。
1: 不動明
3: 王。はい。
1: これなんかすごく古いですけども何年ぐらいの前の
3: 不動明王なんですか。はい、修理名というか造立名がないんで正確にはわからないんですけど、ちょうど来年ぐらいでそのお寺が500周年記念らしいんです。で、でそこの本尊で多分作風的にも大体そのぐらいのもんなんじゃないかなっていうふうに考えてます。
1: 또아장고기가프라망하로이피나카마이복마이다이와짜젠나기피라테파망하로이피보바바고요마나나로이피만가다행한것도ですねそれは
3: そうですねやっぱ時間かかるんで1年ぐらいお預かりして修理していく予定です。
1: あそうですか。손잘그라는피가
3: ただ今回は地震で相当数物を壊れて仕事が入ってきてるんでやっぱもうちょっとかかっちゃうかもしれないです。
1: ああ、じゃあもう本当にお忙しいんですね。
3: はい、そうですね。昨日もちょうど収めてきたところですね。
1: あ、そうですか。はい、

0: ちょっとよろしいですか、これ、はい、例えばね、この今グリーンね、グリーンシーカーカーワイシーシーラムターンシメハ、この例えば色がね、こう今分かれてますけども、これなかったんですか。
1: なかったんですね。
0: 泉さんがこれを直し取り付けたと。
1: そうです、
0: ということですよね。
1: そうですね、
0: このこれも
1: そうですね、この細かいですけどね。
0: じゃあレクレクね、
1: これもちょっと違うかな。
0: あ、これ、
1: はい、
0: これも
1: そうですね。
0: これもですか、これひょっとして。
1: それも全部
0: 何か、え、これなんかこう微妙に難しいですよね。なんか難しさとかあるんですか、こういうちっちゃなものをこうはめ込んでいく作業ですか、これは。
1: あ、これはこういうちっちゃいのは基本的に釘穴なんで、
0: あ、釘ね、
1: 釘穴、
0: タポール、
1: あの
0: ルタポール、
1: はい、これとか錆びた後ですね、鉄が錆びちゃうんです、ね、で鉄が錆びると膨張するんですよ、膨張すると割っちゃうんです、でこうひび割れてますよね、これ
0: はあの、あ、本当ですね、
1: 鉄が膨張して酸化して、で、あの体積が増えたせいなんです。だから鉄ってのよくないんですね。だから一回全部抜いちゃうんです。
0: アウタポール、あ、もう、
1: でその後木釘を入れて、あ、木釘じゃない、木をこうはめ込んでる、
0: あ、
1: で同じ位置に
0: 今銅、ま、釘を打ち込む、
1: 銅の釘ですね今度は。
0: で、あと 色どうするんですか。
1: 色はもう絵の具で塗ってきます。
0: あ、なるほど、こうターシーするタイタマヘイシータオカ

0: これ木は同じ材質使うんですか？
1: いや、だいたいヒノキ、基礎ヒノキ使いますね。
0: ヒノキなんですね。
1: はい。
2: ในขณะที่ผู้คนในแต่ละจังหวัดกำลังทุ่มเทพลังกายพลังใจและก็พลังทรัพย์ทั้งหมดเพื่อที่จะรักษาและก็เยียวยาชาวญี่ปุ่นไม่มีใครสามารถมีเวลาเหลียวหลังกลับมามองถึงพระพุทธรูปหรือว่าวัตถุโบราณเหล่านี้คุณอีซึมิเองเลยใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อบูรณะสิ่งเหล่านี้ค่ะ
0: นั่งเขียนว่าใครซ่อมที่ไหนยังไงนะครับก็เลยรู้ว่าอันนี้คือครั้งที่แล้วซ่อมกี่ปีที่แล้วเขียนว่าเคียวโตเคียวโตโกโจโดรีทานงโกโจ
1: いつだったかな大体340年前ぐらいですかね。はい。
0: でこれは340ピーティだよ。
1: あの木札なんですけど、左大臣のこっちの緑の方の像からの入ってたやつなんですけど、
0: これ中に入
1: ってる記録なんですね。要するにあのこれが作った時人なんですけど、うん、この仏師さんが作って、うん、その後これ修理で彩色って、まあ今と字が違いますけど彩色で、うん、聖徳5年ですね。
0: 聖徳5年
1: 何年前だ、260年前なのかな。
0: その辺を教えていただ
1: こう。ちょっと今のところ作った人間修理2回ですね。でこれは岡野陣内さんっていう人ですね。でそれ修理記録ですね。
0: ああ、これがあの中に入ってるってこと。
1: 中に入ってたんですね。
0: ちょっとお借りしてほしいですか、はい。
1: だから多分僕とかも修理終わったら あのやっぱり似たようなのを入れることに。で裏は関係者ですね。世話人さんです。
2: คุณอีซึมิเองนั้นเป็นคนที่ชอบเดินทางค่ะและทุกครั้งที่เขาเดินทางสิ่งที่เขาสามารถสัมผัสได้จากทุกประเทศก็คือสิ่งที่สร้างประเทศแต่ละประเทศนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีผู้คนแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะแรงบันดาลใจของคุณอีซึมิในการสร้างสถานที่บูรณะแห่งนี้ก็คงจะเป็นความรู้สึกของเขาที่อยากจะเป็นส่วนร่วมและเป็นหนึ่งในผู้คนที่สามารถรักษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะ
0: これ完成ということで、
1: はい、
0: まあ少しこう埃が混じってるような
1: そうです、ね、ちょっと
0: なんていうか未完成のような気もするんですよね、
1: はい、
0: これは完成なんですか？
1: 一応はい完成です。
0: なんでこういうまたその磨いたりしないんですか？
1: その仏像っていうのは、そのどういうところに価値があるかって考えた時に、うん、多分大きく言って2つ価値があると思うんですね、はい、で1つはあの信仰的な価値で、うん、あの人柄を拝んで礼拝対象としての価値と、うん、もう1つはあの文化遺産としての価値があるって考えられてるんですね、うん、であの文化遺産としての価値をこうクローズアップしていった時に新しくあの金箔を貼り直したり彩色をしたりしちゃうと、うん、パッと見た時にその古く見えないですよね。新しく見えちゃうんですね。
0: 新しく、うん、はい、見えますね、もちろん。
1: で新しく見えちゃうとその文化遺産的な価値で言うと、うん、ちょっとそれはまずいっていう話になってしまうんです。
0: うん、なるほど。じゃあそれをこれを例えばね、こちらの像を新しくしてしまうとその流れてきた時間を止めてしまうってことになるんですかね。
1: 現代的な像になりますよね。
0: 現代になっちゃうんですよね、
1: はい、
0: その歴史がこう消えてしまうというか、
1: はい、消えはしないですけど、うん、隠れちゃう感じになりますね。
0: 隠れちゃう感じ、なるほど。
1: ですね、まあいろいろあるんですけどね。これとはただの埃ですよね。
0: はい、
1: これは掃除して出た埃とか、
0: 掃除でこうや
1: って。そうですね、
0: これも大事に取っておこうか。
1: 一応全部返しますね、持ち主に。
0: なるほど。
1: あとこういう絵の具とかですね。
0: うん、シーサーシーティルアニコジャオコンなハワッルワサンジャオなハカオファークチェメカファークソムなハアジャンコクモフンコサンカ。
1: あとはこういったあの木の破片なんですけど、これは完全に昔の人が修理した時の材ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: こういうのも粉とか捨てないんですか？
1: 一応あの全部お返ししてます。
0: まあこれも重要文化財とかその文化財の一部ですからね。
1: ただ出たものなんですね。

0: あの像今あのこれから今修理されてますよね、はい、どういった気持ちで今修理されてますか、
1: うん、気持ちか。そうですね、あの仏像が残ってくるのっていうのは、うん、やっぱりそれまでその何百年かの間にいろんな災害とかに遭ってる可能性が高いんですね、
0: うん、いやもちろんでしょうね、
1: はい、でやっぱり仏像修理してると、うん、あの中にはその燃えたりしてる仏像ってのも結構あるんですね。
0: 火事とかで
1: 要するに火事とかで火災にあった後その、うんまあ、半分燃えてるとこ中に飛び込んで助け出したか、うん、あるいはそのあのもう鎮火した後、うん、そのなんとか救い出してでまたそこであの捨てるってことをしないで、うん、新しく修理してでまたちゃんと拝めるような形にして、うんうんうん、そういうのが残ってきてるんですね、うん、で今回の像はやっぱりあのすごい大きな地震があったんですけれども、うんうんうんうん、そういった意味ではその、まあ、その何百年かの歴史の中の一コマに過ぎないのかなと思うんです、うんうん、仏像にとってしてみれば。ただそういう震災とかがあった時にそれを守っている人たちがその像を守りたいと思えばそういうふうにあの火事にあってもあの地震にあっても多分その後その何百年かって残っていくかと思うんですけれども、そこであの諦めちゃうっていうんですかね、
0: まあ、ちょっと周りの地元の人とかそういうことですよね。
1: そうですね、あの守ってる人がちょっと今回きついかなっていうふうに、まああの仏像のことよりまず自分のことの方がまあもちろん大切なんですけども、そっちに仏像に目がいかなくなっちゃえばやっぱそういう文化遺産っていうものはなかなか残っていくのは難しいかなっていうふうに思います。あのまあ、修理者として言うんだったら、その仏像って古い仏像で古ければ古いほど何回も修理されてるんですね、うん、さっきも見ていただいたようにあの、まあ、数百年に1回は修理してるんですね。
0: そうですね、う
1: んうんうん、でそういう意味では今回あの震災があって、まあ、それが原因で壊れてはしまったんですけれども、うん、あのこの像にとっては僕はその、まあ、多分100今回は百何十年ぶりなんですけどの修理者なんですね。
0: そうですよね。
1: でそういう意味ではすごいこの像にあったな
0: と思います。すごいことですよね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: でそういうふうに何百年かに1回かこう修理する、うん、修理者がいて、うんうん、それが続いてきて今でも残ってるんで、うんうん、僕的にはやっぱり今回その地震が契機で修理はしたんですけど、うん、やっぱり100年200年って次の世代まで残ってほしいなっていうふうにひとまず思ってます、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。